kuopiam. Vetän kongstaa irteja, es liakotua nuost. On jäämokko rakstits par luopiam. Vetän kongstaa irteja, es liakotua nuost. On jäämokko rakstits par

stalo, nemek letu a bude leta snava, jak tu drauzi nesini, kuni lajme tava. Nemek letu a bude leta snava, par jau laimi meklējot, skraidīt sievas mainot, par jau glāzi cilājot, tikai citus vainot. Ja tu draudzi nezini, kuri laime tava, nemeklē to pudelē,